0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå til.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødker.
5: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Think of

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Hallo, mammas telefon.
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste da.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.

0: må faktisk skru på klubben til helgen, fordi da blir det veldig god stemning med...
1: Mai!
0: Ja, da, vi snakker jo om den nye låta di, Playbook Casanova.
1: Ja, og min første festivalsommer.
0: Ja, og Sabrina Carpenter her I kommentarfeltet ditt. Yeah. Og Odd Nordstoga kjendiskrushet ditt, eller?
1: Ja.
0: Ja, det får du høre mer om på klubben til helgen.
2: Klubben med Julie Bergan, lørdag fra klokka 2 og søndag fra klokka 12.
3: Radio Top 40.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal
0: jeg
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: faktisk skru på klubben til helgen, fordi da blir det veldig god stemning med...
1: Mai!
0: Ja, da, vi snakker jo om den nye låta di, Playbook Casanova.
1: Ja, og min første festivalsommer.
0: Ja, og Sabrina Carpenter her i kommentarfeltet ditt. Yeah. Og Nordsloga er kjendiskrushet ditt, eller?
1: Ja.
0: Ja, det får du høre mer om på klubben til helgen.
2: Klubben med Julie Bergan, lørdag fra klokka 2 og søndag fra klokka 12.
3: Radio Top 40.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.